Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho bisere. Da pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem

ti, da sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna. I Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

0: 98.2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogoša.

0: petog do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna. Od sna.
0: Radio.

0: olsun desit olsun darısı mega hitse.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogoša i dalje pratite jutarnji program našeg radija, 9 sati i 32 minute i zadovoljstvo mi je da predstavim dragu gošću u jutarnjem programu. Sa nama je Amila Alihođić, članica Kulturno-umjetničkog društva Vogošća. Dobro jutro, Amila, i dobrodošla.
2: Dobro jutro.

0: 4. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama Ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radio Vogošća. Što se tiče mene, uskoro se pozdravljam sa vama, ali evo još jedna informacija svakako je zanimljiva. Na preskonferenciji održanoj u Svrzinoj kući u Sarajevu, Fondacija Sarajevo Navigator i javna ustanova Muzej Sarajeva ponosno su najavili drugo izdanje koncertne serije Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući. I ove godine ekskluzivni koncerti koji spajaju vrhunsku umjetnost i historijsku baštinu bit će održavani svake srijede tokom jula i avgusta od 21 sat uz učešće veoma zanimljivih gostiju koji će se pridružiti Damiru Imamoviću na sceni u ženskom dvorištu Haremluku Svrzine kuće. U 2026. projekat se realizuje u svjetlu dva značajna jubileja, 300 godina postojanja Svrzine kuće i 75 godina otkako je Muzej Sarajeva otkupio ovaj objekat, započeo njegovu sistemsku obnovu te ga aktivirao kao jedan od svojih depadansa. Sigurna sam da ćemo u programu radija govoriti i o radu javne ustanove Muzej Sarajeva, a da ćemo predstaviti rad Damira Imamovića. U svakom slučaju u nastavku slušamo Damira i Frenkija.

Ma kako da ovo popodne prođe bez zadubioze kolektiv, evo gledam malo i kakva je atmosfera u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, već je onako Ferhadija, pa tamo prema Bašarši sve puno. Prodaju se naravno navijačke majice, rekviziti, drago mi je što su mame i obukle svoje mališane u dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine, vidim tu ima zanimljivih zaista stvari ovdje, zaista, evo da vidim samo, kaže, jeste Džeko 11, a Bajraktarević 20, to su nekako jeli i najpoznatiji dresovi, vidim dosta, jeli, dresova sa brojem 20 Bajraktarevića, evo jednog mališana, ne znam, možda ima godinu, dvije, možda nema više, jeli, ali tu je dres sa brojem 20 i naravno cucla u ustima. I vozači su se potrudili, oni koji to nisu, hajde da se nabave te zastavice, onako lagano se to stavi tamo na prozore pa se to zatvori, neki su dobro prozori zatvoreni, mnogi su to i uradili, ima sad tu još nekih jeli, dekora, stavlja se to i na retrovizore, sve u znaku reprezentacije Bosne i Hercegovine i večeras će biti nekoliko fan zona u našem gradu, isto kao i protiv Kanade, ja sam bio na vijećnici, zaista bilo je predobro, eto igrali smo 1-1, ali atmosfera je bila zaista vrhunska, tako se nadam da će biti i večeras. Idemo se lagano pripremati za Bosnu i Hercegovinu i Švicarsku.

12 minuta ostalo do 16 sati, eto polako se bliži 21 sat, utakmica Bosne i Hercegovina, Švicarska, igra se kolo na plaži u Los Angelesu, zaista navijači naši su raspoloženi, tamo će biti 12 sati kada počne utakmica po našem vremenu 21 sat, a mnogi se nadaju pobjedi, a mnogi su, jeli kažu, u anketi, ima tu raznih prognoza, kaže, bit ćemo zadovoljni i sa remijem, svi očekuju povratak Džekije na teren, a neki se nadaju da će zabiti gol. Drugi ipak očekuju da će i ovo Lukić ponovo obradovati naciju, a mogli smo čuti da se priželjkuje od Ermedina Demirovića da izađe iz golgeterske krize. Dobro, kako će biti, šta će biti, ali znaćemo tamo iza 23 sata kada bude završena utakmica. Ono što svakako trebamo napraviti je dobru atmosferu, onako kako je to bilo u petak protiv Kanade. Još uvijek su mnogi na svojim radnim mjestima, ali evo, bit će prilike, jeli, do 21 sat da se lagano sa svim navijačkim rekvizitima, sa majicama, sa zastavama, sa onim dekorom kojeg smo znali napraviti protiv Kanade i protiv svih drugih utakmica, neka tako večeras bude i protiv Švicarske. Ne bi trebalo biti kiše ni tih lokalnih pljuskova, bit će onako ugodno za one koji budu pratili utakmice na javnim mjestima, na trgovima, u fan zonama, i svi budimo spremni za večeras u 21 sata. I dalje nam možete pisati, dalje očekujem vaše telefonske pozive, do 17 sati ispunjavamo vaše muzičke želje.

Još uvijek se svi pitaju hoće li večeras zaigrati naš dijamant Edin Džeko, pitaju se to i švicarski mediji oči večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Švicarske. Posebnu pažnju posvećuju jednom pitanju, hoće li kapiten Edin Džeko zaigrati od prve minute. Iskusni napadač propustio uvodni meč protiv Kanade zbog problema sa povredom ramena našeg dijamanta. Selektor Sergej Barbarez nije želio otkriti svoje planove pred ovaj važan susret. Ne znam, rekao je Barbarez uz osmijeh odgovarajući na pitanje novinara o tome hoće li Džeko biti u početnoj postavi, da li će biti ili neće, evo saznaćemo uskoro, dakle evo za nekih možda 4,5 sata, znaćemo hoće li naš dijamant zaigrati od prve minute, možda ne na samom početku utakmice, ali vidjet ćemo kako bude utakmica tekla, kakav bude rezultat, vjerovatno će Sergej ubaciti Edina Džeku u igru. Idemo mi dalje, onako već prava atmosfera i na ulicama, vjerujem da se mnogi od vas već vraćaju sa svojih radnih mjesta, ručajte, odmorite se i onda polako pripremajte se za 21 sat. Halid Muslimović kaže, zaplakala Bosna.

0: 4. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: Valós Rádió je váš pum pavoják.
1: Dobro, eto, malo pomalo stigli smo do kraja ovog izdanja emisije Pisma iz Komšiluka, izdanja za četvrtak 18. juna. Hvala svima koji su pisali, to nije baš bilo ni poziv, ali nema veze, vjerujem da ste onako svi već nestrpljivi, pomalo, jeli, i nervozni zbog večerašnje utakmice, ali polako ćemo mi do 21 sat ići lagano, jeli, pripremati se za utakmicu Bosna i Hercegovina, Švicarska, druženje ćemo nastaviti od 17.30, zato ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

Nekako je najžalosnije kada ti neki drag čovjek oduzme sve razloge da mu se raduješ. I dalje ti je drag i još ga voliš, ali se ne imaš od njega više čemu radovati.

17 sati i 35 minuta, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Vogošća, evo nastavlja ovo naše popodnevno druženje. Govorili smo u emisiji Pisma iz Komšiluka o našoj nogometnoj reprezentaciji, tako će biti i u nastavku, evo još nekih sati i po vremena do Vogošćanske hronike. Znam da će mnogi gledati utakmicu na otvorenom, na trgovima, u tim fan zonama, tamo gdje bude javno praćenje, pa eto, onako sve nas zanima, hoće li biti taj pokoj i lokalni pljusak. Što se tiče Vogošće, barem za sada ništa, ima tu oblaka, ali bi trebalo sve ostati na tome, tako da eto, u vrijeme odigravanja utakmice ne bi trebalo biti nekih lokalnih pljuskova, nadamo se da neće biti. A Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu vremensku prognozu za period od narednih 14 dana, odnosno sve do 3. jula. Već od sutra nas očekuje stabilni i sunčaniji period, temperature će iz dana u dan rasti, ne samo dakle u Hercegovini, već i u Bosni. Evo možemo dakle očekivati od 23. juna do kraja prognoziranog perioda pravi ljetni uslovi uz pretežno sunčano i suho vrijeme, te vrlo visoke krajem juna i početkom jula lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretat će se od 13 do 18, u Hercegovini od 16 do 21, maksimalne u Bosni do 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Eto, prave vrućine nas očekuju početkom naredne sedmice. Od 25. juna bit će još to.

82. godine. Prvo sam rekao Željo, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je Željo.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Vogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošće očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.
5: Marketing. Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova i daj mi znake dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči, raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima od indeksa i vijesti iz Vijetnama. I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđan se ostavlja.

kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali